Jam taka jam taka jam targa dum targa dum. Kajim ta ta jam taka jam taka jam targa dum targa dum. Taka dim ta taka dim ta taka dim ta taka dim ta janu ta.